0: buhis sa lungsod sa Tuboran kung unsa ang labing wahing panghitabo ug unsa ang mga nag-unang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa Tuboran, kasayuran ug kalambuan sa Tuboran. Inyong malungog gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag, uban ang iyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente, kasayuran ug kalambuan sa Tuboran.
1: Juriel Asuniente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
2: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station, nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.

Okay, mga kaigsura, no? So, arita maghihigala karon sa ato ang mga balita na ning Lunes, mga higalas kabuntagon, Pizza Noybi sa, or Pizza City sa September tuig 2026, mga higala. Atong oras sa DYPS sa Bitter Radio, alas 8 gis na sa kabuntagon, mga kaigsura.

Naglawig sa mga ruta nga walay pagtugot sa palibot sa Strait of Hormuz. Usa sa importanteng agianan sa lana or oil dinhi sa tibuok kalibutan. Padayon ang hugot padayon nga hugot ang atensyon na tali sa Estados Unidos sa ugiran samtang gitan-aw pag-ayo karon ang posibleng epekto niini sa seguridad sa rehiyon ug sa supply sa enerhiya mga higala. Mga kaigsoonan karon no sa ato pagpadayon sa ato ang pagbalita paghigala dinita sa balita sa nasyonal. Trillianes matud pa dili na angay magpabilin nga vice presidente si Sara Duterte. Gisaway ni kanhi senador Antonio Trillianes IV si Vice President Sara Duterte uman sa iyang mga pahayag at tubangan sa Quezon City Regional Trial Court atong Sabado, September 5, 2026. Mato di Trillianes dili na kuno angay nga magpabilin nga Vice Presidente si Duterte uman kini mi pahayag gawala siya ay pagsalig sa mga pulis o mga og sa mga sistema sa hustisya dinhi sa nasod. Sumala pa sa kanhi senador kung dili mo salig ang usa ka leader sa kapulisan o sa justice system, dili kini angay nga magmangulo sa nasod. Gihangyo usab ni Trillianes ang mga Pilipino nga mag-inampingon nga mopili sa mga leader nga matinud-anon o takos sa pagsalig alang sa kayuhan sa nasod o sa katawhang ga Pilipino. Sabta mga higala rita mga kaigsoonan sa pagpadayon sa tuwag mga balita. Dari sa balita sa probinsya sa Sugbo. Upat ang nakalas sa Madridejos dito sa lungsod sa Madridejos, isla sa Bantayan, tungod sa sakit nga dengue. Upat nga ang namatay tungod sa dengue dito sa lungsod sa Madridejos. Samta mikabat na sa 82 ka mga kaso ang natala base sa datos sa Rural Health Unit sa Baga Lungsod ni atong September 3, 2026. Sa Tibuok, Cebu Province, adunay 2,324 kakaso ug 17 ka mga namatay gikan sa Enero hangtod sa Agosto 18. Sumala pa sa Cebu Provincial Health Office kung PHO. Lakip sa mga lugar, kung matod pa paghihigala, lakip sa mga lugar nga adunay daghang kaso sa tali, sa dengue, mao ang Talisay City, Toledo City ug Medellin. Matod pa sa PHO nga misaka ang dengue cases sa Hulyo nga naglambigit sa padayon nga pagkuan ug pagtigom sa tubig nga mahimong pulduhanan sa mga lamok. Ipahinumduman ang publiko nga pangitaon ug iyabo ang tanang stagnant water bisan na limpyo pa kini aron mapugngan ang pagkaylap sa dengue. Kung adunay taas nga hilanat sulod sa tulo ka adlaw hangtod sa liba ka adlaw, magpakonsulta dayon sa health center o di ba ka sa hospital mga higala. 16 minutos man makalabay ang alas 8 sa kabuntagon mga kaigsoonan. May pagpaminog, may buntag karon no? Ni Kapitan Idol Dexter Clarite maghigara din hikaron sa Tuburan Public Market mga kaigsoonan. Paminaw sa mga higala ni Sir Joseph Aspi, mga higala diya sa Aspi Lights and Sounds. Diha karon sa Barangay Caridad, Tuburan, Cebu. The home of Aspi Lights and Sounds, mga higala. No? So, pagpaminaw karon sa ni Ma'am Munina Balsa, Mamagid Aspi. Diha karon mga higala sa Barangay Caridad, Tuburan, Cebu. Aspi Lights and Sounds, the pride of Tuburan. Samtang si Captain Idol Dexter Clarite, good morning, kung may pagpaminaw karon. Diha sa Barangay 5, Tuburan, Cebu. Ay pagpaminaw, may buntag diha karon ni Captain Idol or ni Doc Idol Garner Bernardo, ang ato ang maalagaron nga medical doctor ning ato ang galungsod sa Tuburan, mga higala.

0: ko.
1: Unsa magkahay sunod na mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug ni